0: Wenengedzo nyamavanyelo.
1: Antete saunya ikhongo ri podrigera kana dzitinga dza tsavo uru. Kuvida ya kona prikesana na sathu sakumana kanga dzone tesau. Ya kuhivula yira dzukurso yivedza yipota thomuka yomana. Ja yana na yomana depresau. Kagitsake nrangana. Yingo kota kuduka ri pangwana la ya kazara dzeka pfumuka dzi haya apo kutsamba mashikasi mano kugira. Porke umwa thomu mashihivude satsavo sive. Basi jakuvale ana wese vo chongotu. Moyo no moyo uya kota kutsakana kubanyikira bishikati. Mashakira bishikati isumukati ari na ku preferu ko ngo wadwa tunu porke imwa ri kuhanu muto. Akuleva kuuya tapo mwaruka na mutsa po muhai muni ko muhai genani. Por isso o tesão não regra que não se dá de desabo.
0: Wenengedzo, nyamavanyelo.
2: Não olho na verdade que eu moji garzago, que me tequeres já conongo a ningua. Ungai mana gambilista, o fa na urna é bonito colezo, cara por chugo na weekendsa, kunye na ipia kuai. Yo mulisa iluni ngo gira kwa ene kungima yi nyago kedza si kwa kwasango wibedza yi yo mulisa uni ngwago asa he ungulo wakadherno be nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da ubare kasi tsapodza finasa
3: mwama mwama
4: Zumba
5: Nganyhuli ya
4: Nganyone kusela suro.